0: Selection 3, Iroquois Quiver Dance Song.
1: Kono hono suige yo hi ye di zo di ya ko
2: yo
1: hi kono hono suige
2: yo
1: hi di zo di ya ko we go hono hi o
2: yo hi
1: we go hono hi o We go on a hill.